0: kwengwe a ngwana wena kona thelwene
1: ya
0: a tele e khelo a mo fana go le sengwe la pichang se mo tsha go bona ngwana a wa happy miss
1: yo bambile tsuku njinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjin Kani mambo kani mambo kani mambo tatana zinamela la mama zinamela ita pula mkantu mwana so.
2: Jawa ya damu na ye. Kwa maji ya kwa ye nanga sungulu sante makali.
1: Ha.
2: Kumutu waka mamane kusa ye vako ye na sutiri sela kanguwa.
1: Ha. Degetile, degetile ndunami.
2: Ha, wata ipula wele na Gabriel Mashawa na wako mnyini. Na lava mane mwane ah mwane ngamane mwane sharing kondo
1: lava vo na nyamuntu
2: ya mwane lava taka hipuna lava
1: kwats
2: and mambo chao chao.